mundur bala garinjana ori kara ori kara mundur bala garinjana ori kara mundur bala garinjana iya boleh ke jenda kan guna gue yang mundur pangai iya iya no boleh nanya nih tapi enggak lo kan jadi ini dia dulu iya lo nanya nih terlalu enggak kan jadi ini printing kacau lo kok iya lo jawab kuda kurung gue ilal kuih terlalu taruh jenam pangai terlalu kuda taruh